تمو درست سی سینس جام کنس فلت مدری تین تکن غاب خس کلا کن تکود تکن غنتس کلا هجل جلا کن غاله هس تمو درست سی سینس جام کنس فلت مدری تین تکن غاب خس فلت مدری تین تکن غاب خس Thank you.